شما تمیرالا شما اسموزی نانی شما اسموزی با نی گورو آجی ویده او پاله یک پنان پن بی با اولو اسکرمکس